تايونت مگت ریاس و یوتیم شیر ابن وای صبوری نمو کوت و جون توی ما واسس او ابن کاثوری کن ابو ستوری کن اکلسین انت ابنوت یا امین و سکر یا رب الذین قدموا لك هذه القرابین الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر.